0: Zoni gango na yati ipata sisi tiki kireke kwa singa chita fano na tekeluka swa batenti ya iso nguwazo tonga sisi sana inga son onani la soki ngba na ti gata ti bonga su swa kina ti kodo komanda ti yu mbumu eki sarte nando ti mungo maboko ti ama seka ti bata aiso nguwala ndal ti ensi alimbi abata aiso nguwazo tunga na inga tunga ndal ti ensi alimbi ti tene azama seka na yati akusara ti bata ngo iso nguwazo ti sarte nando ni eki waratere na jiu froa dubale swa eki wa mungo wango na yati bumbi ti ama seka swa eki bata iso nguwazo na bata ti bonga su le kiki en détenu na unda ti destin de bonheur Willy Kong mais cause quoi si il pique à patani et que mouna la asango ti soit ba aïso en gros ti ingasso
1: ibata c'est ce qui kereke.
0: Dawati akwa leswa kega nando ti biongo tindo wa rechauffement tindo soa ye na tene changement climatique nande leswa kina ti bamengi bongoron donc wa inda so siècle ti molongo oshoni la war direction régionale numéro 4 soa batenti soa ngorozo a mu pasatonga sona azo kwa kina ti batanti tene a bata aiso ngorala nga ti gi ki ona tene na akwa leswa kega na poko ti bubango aiso ngorozo ifanala so donc wani aleke mini kapa ti lungo akeke na inga so on nga lomu ando so siècle mi ti tene abi azendeda na garati ndele et ki war sangoli na ngati wa kosinga ti kombo boy moktar
2: aturugu ti la pulusu ala ti la gendarmerie aturugu ti afaka akotazo ti kodronga na ala sosi akena ndo ti miniska si ala gwe alu akeke na dalakoro ti batele so akena tere ti bata ti ndele direction régionale numéro 4 ti aye sosi anguruzu amui ti zango zende na ala sosi akebando na ndo ti garasu Kazimir Benin philologue wayenda ti aye sosi anguruzu lo fanzoni ti aye so
3: ilu akeke ilu tek descend 5 pieds et mon bac à ordures na marché Tindili. Il sera juste détenu à roi chassé en plastique non biodégradable na ce bac n'est pas réellement météo recorte. Bac à ordures suite était marché, ils amènent dans marché à quoi ils amènent aussi dans la mairie. Tété des fois célébration na mairie à Zorokuna, Juka, Angouti, Sachet à Zorokunyoka, à Kaza, Tétené à collecter na un déchet sous. Sachet en plastique, le chassé c'est le bouba c'est. Ndoshaka d'Agbani, Ngoua Pika, Ngoua pénétrer dans ces sendunape. Et à Sarah c'est ça qui est pauvre.
2: Zakaria Arun, kochi ala sosi loke debuze lo gunda agba sosi amuna la jitene ala za zende da andal chiso azende chi nilon awu aondo chi ya chigara su
4: kiri singela na direkter chi environnement so amuna yi baka orjir mulegi na yi chitene tuku a dishi en plastique na yani me mbite ya zuni ke tonga ala na salta ida ala ramaseni ala gatuku na chi baka orjir so jitene apre awa iramaseni gutuku ni ayo baji invite à microbe.
2: Akendali ti sosi akesepela kalango ti aye sosi anguruzu na dunia mobimba si amu agbaso nga si ala lu akekesu ndele kombo boy moktar dafonono onde keluka
0: na ti asango swa batenti so nguwazo ti nga sunga kwa eke ndo kwa ti gbengwa swa batenti ngu na bako si zana sese mini mbeti swa lengi ti mu pasana zo ti sara dengo buze wa ti kakeke son ti tena bubai so nguwazo ma sarango mbeti so bagi gina inga swa on si abumbi aswa kisara kusara na ndo kwa ti gbengwa swa batenti ngu na bako ala swa kisara kusara ti fangwa kike ngana a wa kode kwa sosi akite kodo wande iwa sango na nduni nangati edalo tindiko
5: na mango ala seki na lichindo kusala ti peni biaso ke bando ndo tenchingu na gbako asara ngu mingi ya weso kodo ti be afrika eke gichi inga a ungo ta keke sulu kani gi na ndo chiko ta ndal ti sosi ala ke na mini buku so ke mna la lege ti tene ala sana kusala ninzo ni pepe fini buku so a ke ti tene amule ke na kodo ti be afrika ti tene lo sana kusala ndal ti tene azilo pepe na yati kundu so a ke kakeke na dunia mobi ba tonga na sosi sites afani David Wangando eke waenda so eke bano ando chingu na gbako nga na yesu si abatani
6: betini so akiti fak non même si tonga ke paduk la fani bibinga la fani ngu uku ngu balota akiki na kengba ake fatene kontani so apeti juwe na ndochi so na pe akiki na kengmandu tujou ban gango ti betini so la et puis si tonga na isara na pe ake kanga lege na esitene ipeti kanya na kodro wanda pe
5: fini buku so eke mwande lege na ando kusala so eke sa kusala na ake ke chitene ala sara kusala na keke na legeni chitene zingiri atina nduchala pepe Rosin Emily Bayogo ayeke sara kusala na bage ti chimba Erland
7: i swe ki sara kwa na yati bakuti fango keke amena espesa na yantu ikwe idiko ni ton iwani bala alako itamu yanga te bon ala peti fa omene umbramba umyombe mais usangba quand même donc il doit y ti respecter ni ti batanga aussi ambena yeni ti tene que il faut ifa kiketi ni na legini
5: na mango fonk monte solo que wa code quoi soit que bando na ndochi a beaucoup so a ikechi dengo buze na ndochi dunia mobimba na legechi a nguna gbako a ikemini zonie mingi ndali ti so si ambena keke daso laso a ikegilegechi grisa sitonga na beaucoup so aga a ikechi tene abata ni zoni
8: l'importance du document
9: ngangu ti beaucoup so a ke ungotia keke so si a zana ti convention so si amo eriticite so a mama tene na legechi a iti a gbako a tarati tene a grisa grisa ngo ni la beaucoup so a ke ngangu mingi na kodo ti Afrika tene ti a ke moins de legi na lo na tongo na ti laso si a su mboko na gbina awa tene tonga so lo ngbalako ti tene tonga so si luka a keke so si a zani na ti beaucoup so si amo eriticite tonga na si ayeke dapepe fade tongo ni na ndö dunia mobimba na lege te so atene sitese kodro ti biafrika alingbi ti wafade pasani pepe
5: beaucoup so abâ tënë ti kango akeke so si ndokua ti beni bia so ayeke bando na ndö tënë ti ngu na gbako azia ni na sese afa so akapa ama e mingi awe na ya ti sarango kusala na amosoro ti gbako ti kodro ti beafrika
1: ibata sese ti kekereke
0: tongaso laso e tene fade na tongo nda ti kuasinga so laso e yeke na bonga so likodro ti mbumu na ya ti gbata so amaseka mu tere ti ala mingi ti sara kusala ti bata aye so anguala ala bongbi tere na ya ti abungbi so ani atene aclub si ala yeke mu wango na mba ti ala ti tene ala sara kue ti bata aye so si anguala ti tene abuba ni pepe e yeke wara sango na ndö ni na yanga ti destin de bonheur biliko so ayeke laa na mbata
10: ti bongaso gbata ti bongaso gba ti amaseka si aza aclub ti ala na ya ti adama ndango mbeti na mungo maboko ti african parks so ayeke sara kusala na ndö ti batango anyama ti shenko naomi oko ti ala so ayeke na ti club ni ayeke fa akusala so ala yeke sara
11: na ya ti club ti e yeke tongana ambassadeur i sensibilize amba ti tene tene ala ala zo gbako ape ala de keke ape parce que aye so kue ayeke environnement la ti tongana i détruit ni so i lingbi duti ande nzoni i tombela na mba ti awali kue ti tene ye so kue i sara so ala ba ni tonsenge ape i na ala kue i bondo i sara ye ni so maboko na maboko
10: amaseka so ayeke tongana alembe so abalege ti batango ye so nguru azo ayeke pusu amba ti ala ti tene ala kue asara kusala nzoni ti bata aye so anguru azo na gbata ti bongaso me ala yeke tingbi tere na akpale mingi ayeke tënë so si asingi na yanga ti dieu fe
12: bon akpale ayeke sida mingi ambeni azo so ayeke ma ndo nzoni ape so li ti ala tara ti kpingbake ti e tongana mogo ti sate na mbeni aga mbeni tiri na milieu ti ana lo asara si ma ngo tere ayeke dapue de ma awara susi ti na africa park ye fade ti tene lo sara mbeni séance ti ajeu lo produit ambeni afilme afaire permettre ti tene ala so acomprendre ye ni ape ala ba ni si ahinga tene ye ni so ayeke sa tënë ni so ayeke nzoni ye
10: na mango geoffroy dubale so lo yeke na ndö ti club ti amaseka so african parks aye ti tene apusu amaseka so ti tene ala ba abatango ye so anguru ye tongana mbeni ye so ayeke na ngiri ngangu mingi
13: i ba so batango gbako ayeke mbeni ye so aba zo kue te ti laso gbako so grâce na nila yeke wara nzoni pupu yeke donc bira ti ayeke so e ngba lakue toujours ti tombela ambeni ayeke da so ala ma i ambeni ayeke da so ala ma i ala hinga aconséquence ni ala zia angobo ni so mais ambeni ayeke da mo hinga zo kue ayeke changer kage na même ngoi ape e ngba toujours ti tombela e hinga ke avec le temps zo kue ayeke zia ande lege ni
10: mungo yanga ti amaseka ti tene ala bata aye so anguru ye na mbage ti bongaso ge ayeke ye so si akota si kodro ni agunda ni mingi si ala ba ti ala so ayeke ye so alingbi ti tene asara si kekereke ti kodro ti ala aga nzoni destin de bonheur wilicon na kiringo na mbage ti bongaso dafano na ndeke luka
0: ti pikapatara mingi tongaso na ndö ti ngobo ti amaseka ti bongaso ti bata aye so anguru ala ayeke tingbi tere na geoffroy dubale so ayeke mokonzi wara wamungo wango na ti club ti protection de l'environnement ti bata aye so anguru azo na ti pikapatara ti lo na ala destin de bonheur wilicon lo yeke sara tene na ndö ti tongana si alingbi abata aye so anguru azo nga ndali ti ene si alingbi aza amaseka kue na ya ni
10: pakara geoffroy dubale mi bara ala
13: bara mingi wagusa
10: kusala ti nyen ala si ala yeke sara na tere ti amaseka ndali ti batango aye so anguru ye nga na batango gbako ge na sese ti bangasu
13: singi na mingi e yeke sara kusala mingi na tere ti amaseka e grâce na initiative ti african park so mbi yeke sara kusala da e initie ti tene gi za club na sese e ayeke club so ayeke amaseka ni ayeke na ya ni club ni asoro ni tongana so ape club ni i za na ya ti aétablissement na bangasu suge kina kati tabushima so iza club so na yani so mukiwara lise moderne chibonga so mukiwara usi c'est Saint Pierre Claver mukiwara collège expérimental chibonga so et puis mukiwara collège Williams Clarence na yata itabushima so la iza club so da voli akiti tene isara amasika so na club so ala gatunga na alembe chibatango bako wara aiso ngurui e ala kikatunga na awa mungo wangu wa awa tungo mbila maamba tawa masika titene ala bata baku wara aiso kwe angurui si aiti kirikiri wara bubangoni abagi kipepe
10: me inyela dabora pusu ala titene ala soro titene asensibilisa masika so tifaina ala nando chibatango aiso ngurua zo ngana baku
13: iba bakoti ake iso tene yake ngangu mingi e ayezo ngurui aussi ake important tonga shenku aza pialoso na sisi logui d'abord tiba amasika parce que population tiers c'est beaucoup plus en majorité ake amasika et nambumu aussi ake amasika la keke et titene développement durable abagege ake na yacha avantage beaucoup plus ti amasika et amasika ke ala sosi ala la ti droit ti bukodo kikerike ndan sosi abanzo ni titene a formé masikaso a fa ligina la commence aussi en zone ti batango baku wara ay so ngoroi a kigana ni na kodro e na tuta masikaso faso a like guande na yati a établissement tala na yati a vakatala na yata arrondissement wara pa vaka na yata kate wara na yata siwa tala titene ala satore ala tumbira ay so la manda a sensibilisation so la warani ala kangbini na asiwa tala titene ala ko a changer comportement tala tere ala bata ayisu anguri banda chikusala sura
10: ala tena itonga na isi amaseka chibanga su akimute recha la tete na participer na yati akusala sura kesara ndaliti batango sanguri su
13: tonga sura ndi tete fadi akina legisti sensibilisation sur kesara yati club na yati club isa sensibilisation fo ena masika so ala nga usi asigigi agwinga ti fatene ni na yata ronsimu titumbira titene iza bubango bako iza bubango aye so ngori teti aye ke aye so si ake mu fini na ake aye so si ake mu na yi anzo ni pupu si ke un na na se ama si kati bana su nga na ko to so ngoro ni ake mu maboko nga u singa ngu mingi titene atiripira na bubango bako warabingo wana atu bako wara dengwa keke warango bocha sango a sharbo aye so iba ake atongombira su ikisara ni mingi da
10: me na pekocha atongombira su eske la kisara mina a activite so bumbia masika titene ala balendo par exemple ala nettoyer ya tigara wala ala lunga kiki wala reboisement kwe
13: ibaso ake amena initiative so si ikizan ina yati pialoni deja we so e kizani na sisi pour l'instant ingba na fast sensibilisation ingba na fast sensibilisation sensibilisation ni ikisarani beaucoup plus na legeta amungo wango na legeta zangwa limo cha yesu angurazo na legeta theatre na legeta sketsu ikisara ni na yata itabishonga na yata hata anjishima
10: par exemple na ndwala sala sa deja na we et puis ya la ba impact ni
13: iba na yata nzeso onani mumbe ni kutaka pati mungo wangu wala sensibilisation na yata ba ka otati bangasu e ni pensé na pe koti a tongombira su ambeni a gbiangoni a ikeda
10: me na ati a sensibilisation la sa so est-ce que ala ba mobilisation ja masika tone amasika aki engagé na ati batango iso ngurui na mbagi ti bangasuki
13: beaucoup plus à la souci a inga importance ni so e kinati club so isara ko kusana na la la kwe la kwe à la so à la inga déjà importance na wa eke à la ke si si a petite na la tombira na a ambatsala si a tangani iba comportement wara mentalité a kenene e changement ti mentalité so a ke mbeni so a ke gila sula so pepe aki yeso aki muande ngui yeke na kusala so yeke sara na tongombira so yeke kuinani ipensi aita kue aki mupiko ti ande tene itiribira na atene ti bubango ayeso angurui
10: mais na ti kusala tala so difficulté tien la sala ke wara na yati batango gbako gena mbageti bangasu
13: kwala ke ta mingi kwala ke ta ibaso tonga na ibate ntu gundani nyela pusu azu siala ke buba ayi so nguru wara gbako wara angu ake dabora ayere ske yere ke da amasika ke na yere ala ke wara yiti sarangon occupation ke da pe wara activité sociale pe fani tina ya ilia tena wa yiti mboko ke da pe et du coup seul ndo fa la petite tournée da ke na yati na tu e wara na ta environnement soit na legeti apesho la kisara na legeti ashaswa la kisara na legeti adengwa keke na bako tisara ngona apnos wara na legeti bingwa keke tena la sara na charbon ke du coup sto ngona yi londo ti tombira yi tombira de pitons mo nga yesu zaisa na binala ake facite ne do dozima bako choro da pepe e wara ba kwalisho ke wara la me so na pesh pa tena ingba toujours ti tomo ti tena yi tombira tombira binala na ita ti tena la zan e pa fatu maneki mutere titi na isara maratu kusala tonso ibake zukwela ayina pe suto masika masika kwela amuti achana ni pepe paske ton ba pialo kana fikodo sito na ke pialo so si ake munginza ake muye nazo ba azu ake impliquete tala da ban ban ke mu pekon mutunga na ke pialo so si ake titene amu wango titene zo changer comportement wala changer mentalite tilo ba ayiso amena ita petit duchi tala ba ban tonga na itinga wala ayo ayo akitena ngati mana na hii ake

0: Akumba susi lokotoko na kodro wande a wu mingi a on asolo muna kodro wande lugalani nina era tene excédent commercial ngana mbege atene balance commercial ti kodro ake déficitaire ake solo mukumba loke tokwa na kodro wande ake kete na gbeni a on ti susi lo vona kodro wande lugalani nina tene loko na déficit commercial
1: si tia la ngangu ti balance commercial ni wala yesu na sana balance commercial ti kodro
0: yesu balance commercial ti kodro ak sara ndal ti kodro ak yimingi balance commercial sara baloso ak mulegi na kodro okoko ti inga ngangu ti kodro ni na susi lo debouze na ya ti dunia ti fene me kodro ak sara dengo bouze na ti dunia so est-ce que le pimba na ya ti dengo bouze ni solo sara na dunia so ou bien le zen na yani ba ye so balance commercial ak gila mbeni ino siak so balance commercial ak mulegi ti ba est-ce que a ngenza ti kodro wande so ya te deviso susi ak linea kodroni wala soke sigira ti kodroni wungoni akatungana ye ni lasi tokana mwenga za meli kodro luke na iso era tene devise ti kodro wandi na ti kodro lo siak mingi ak mulegi na lusi luke sara dengo buze na ti dunia me si tokana luke na devise ti kodro wandi mingi ape ay kanga legi na lo si sara dengo buze na ti dunia ak munga legi usi tene kodro a inga iso era tene kompetitivite vite kulo wala ngangu ti dengo buze tulo na ti dunia balance commercial usi a mulegi ti inga tonga ainsi seni ti konomi ti kodro so loko toni ou bien ti ba na legi ti mosoro wala nginza kodro ni est-ce que loko depend mingi na amena kodro wala loinveni loko na indépendance financière lo ni la mo ba kuta gere ti kwake ota ti inga ye na ndobe ti so atene balance commercial
1: akuta agere ti kusala ota ni so ayeke nyen
0: kozo ni balance commercial ak mulegi ti inga seni ti konomi ti kodro okoko mo ba mi tere fatigue so tongana excédent commercial ayeke da kodro ni atoko akungba mingi lo kakungba mingi na kodro wande ahon ti so lo mû lo gara ni généralement tongana kodro asara so afake konomi ti kodro ni ayeke na nzoni seni so ti fa osi atene konomi ti kodro ni so akpingba si loke sara kungba pendere mingi so ahon ambeni akodro wande ni lasi loke toko akungba loke kakungba mingi na kodro wande na sarango ni tonganso ayeke mulegi na kodro ti lo wari so atene croissance économique maingo ti konomi nga na mbege ayeke mulegi na kodro ni tene azo awara kuâ mingi tongana asi na kâ ti déficit commercial so ti fa tene kodro ni ayeke mu kungba mingi na kodro wande lo ga na kodro ti lo ahon ti so lo yeka na kodro wande me ayeke kpale ndal ti kodro ni so ti fa tene kodro ni ye mingi na kodro wande lasi loko consomme so ti fa osi atene ayeke mu nginza ti kodro ti lo mingi loko tokua gi na kodro wande asara si yombo ti kodro wande mingi ayeke na ndö ti lo apeut ti sara si chômage apeut ti wu mingi na kodro ni
1: si use kota gere ti balance commercial ni
0: ayeke ti sara si kodro aba ye so na yanga ti munzu atene évaluation ti souveraineté ti kodro ti lo est ce que kodro ti lo ni veni lo kpingba loinveni ou bien lo dépend na ambeni tongana mo ba kodro ayeke mu kungba kungba mingi na kodro wande loko vo kungba mingi na kodro wande ti lo ga na kodro ti lo so ti fa tene lo dépend mingi na lo ape na kodro ti lo loko sara kungba mingi ape akungba ni faut alondo na kodro wande donc loke dépendant mingi na akodro so angoro lo ou bien na akodro wande e so ayeke nzoni ape
1: ka ti ota kota gere ti balance commercial so
0: ayeke ti ba adevi so alondo na kodro wande si aga na kodro ni parce que tongana mo ye ti sara ye so era tene dengo buze na ye ti dunia il faut kodro ti mo ayeke na nginza so atene nginza ti kodro wande mingi si apeut ti mu na lo lege lo debouze na ya ti dunia mo bemba
1: dida sabon ti ti ala mbangondo ti ala na ndö ti balance commercial ti beafrika na ndö ti akodro so si ayeke na ti zwa na ti semaka
0: tenë so peut ti tene centrafrica na ye so era tene balance commercial ti lo mingi ni ayeke déficitaire ayeke gi lakue déficitaire déficitaire me si tongana mo akalo na amba ti lo akodro so ayeke na ya ti zwa na semak ayeke nde mingi ti akodro ni so na ye ti zwa na semak so balance commercial ti ala mingi ni ayeke excédentaire so ayeke kâ ti centrafrica lakue parce que atanga ti akodro ni na ye ti zwa na semak so ni mingi ni ala yeke kâ ye so era tene apétrole me centrafrica ayeke na ni ape aexpliquer pourquoi centrafrica balance commercial ti lo mingi ni ayeke gi déficitaire alors que atanga ni balance commercial ti ala mingi ni ayeke excédentaire ayeke ma ti so kodro ti ni centrafrica ni mingi ni ye so loke kâ na gigi ayeke gi keke nga na diamant me tanga ti aye ni kue centrafrica amû gi na kodro wande si aga na ni aye ba mû tene à ma fouta ou à savon ou mais man zin zin ikwe imugre à kodro ande se igalani mangatiso na kodro ti ando kwa tisara isoate un tissu industriel ni atai mingi tisara yeniso ni la mouba yere ak mingi na kodro ti et puis yere ni an malakwe getigo la devant nan lambege iso a sara si balance commerciale ti South Africa mingi na déficitaire par rapport na ambatu lo kodro niso ak matiso le dépendre mingi na iso eratane corridor d'approvisionnement lege tchungu tchungu kumalo na yenga tchunguingo il faut le passer par la Cameroun il faut que akumba tchula gasi na porte du Douala ouais sur le moulo galani et iso ko sa sara si kodro ni a dépendre mingi na tenete a transit cha akodro so angorolo tchumo kumba ti on a yata kodro sur le galando tchulo le galan agana kumba na kodro na yi a sara si yongwa kumba ni ak ganginja mingi et a sara si ngerti na hondoni
1: pakaradida sa bon titsala ni sibe afrika limbi ti sara ti tene le bion balance commerciale tulu
0: ti tene South Africa a bion ya ti balance commerciale so so si mingi ni lakwe ak gi déficitaire so South Africa do ti sara yi mingi le diversifier a exportation solo parce que exportation ti South Africa ak gi na do ti yi mingi ape keke or diamant kete coton et donc il faut que South Africa a diversifier a exportation solo nga aussi il faut le développer yi so era tene transformation lo local tia akumbatulo c'est-à-dire tu tenais à transformer ni quoi la kodro ou lui tu tenais le mou keke kana bomboro ni le tokwani tu mou à mon sens c'est en bagi na sur le mou na c'est le tokwani il faut en la kodro ti à transformer ni localement et nga aussi il faut que kodro à l'écrire à léguer tu la bakurtulo ti stamla ou na kurkutu tu tenais à ça si léguer à ganjoni si yongwa kumba à gat pale mingi na ndobe ti tenais ti ngir ta kumba sur le na kodro ande le garanyapa
1: Eba na yati a fangui sur la tatene alimbi be Afrika dutina ndutia kota yi oku titene le bien balance commerciale tulu siki bunandutia kota yi oku so akona ako kozoni ala tenetene ti yongo na ndutu tonga so biongo akumba ti be Afrika ni gige si alimbi ti mu pasa titene luzana si semi na ndu kwati biongo akumba ni
0: tatene bien ni la risa Centre Africa le mbagi la kota tene le exporter gya a matière première brute ape il faut le transformer ni na transformer ngoni ak sara si valeur ajoutée ni aga mingi si ton na logo lokani aga na lo mosoro mingi ni la ak njoni South Africa aza na sese akode ndendende ti muliki ti tene asara isa tene transformation locale na developing go iso era tene a tissu industriel na kodro ti mi mou bene tapande a ouse kozo tapande ni aga tene tia kekeso il faut que kodro a impose na zoso si ake sara kwa ti kekeso o le tene na mongi ni na mbomboro ni aga toko ni il faut a undana le tene a la transforme ni place ako na sunu yani na sarmuna mabaya si sarmuna ndende si kodroni a multiplié so inga tenanga tu mungu atene a valeur de exportation solo ou se ta pandena ke tenti a filière ti a monsor sese le mou diamant le mou lolo anbagi la anbagi brut le toko na kodro ande non il faut que kodro wara a machine tenen a tayini a sarayini kogi na kodro ti si azwa gavoni so ngere tulo ak bulunduzu na kangolo ak garanginja mingi na kodro baye so era tene transformation locale
1: ou seyeni la fatene tene ti diversification ti konomi gana yongo na ndusu tonga so tene ti dengo yaka
0: iki tene ni iki zande ape kodro ti ak na mosoro ti yaka mingi iki na gozo iki na ababolo iki na pangaba iki na mafuta ti mburu iki na ye mingi na kodro so souci alimi fade ti mulegi na kodro ti tuware so era tene sécurité alimentaire kobe alimi na zokwe mais ak yesu ebape zara ke mingi na kodro ni ak matiso kodro ak na yesu era tene agro industrie ape il faut kodro azana sese yesu era tene agro industrie ti sara si mingi ti akobe ti yaka tulo a transforme ni na kodro ni si amuna lo lege le petit kambe ni na kodro ande si aga na nginja na kodro ni
1: ota gere ti ye so la fanga la luti na ndö ti tënë ti tene a désenclavé a infrastructure ti ya ti kodro ni
0: kodro ti tene loko enclavé loko na milieu ti akodro déjà ambeni apialo aga bagi gi so era tene acorridor 13-14 ke matene ni il faut kodro asara kue ti tene alege ti lo aga njoni so atingbi lo na akodro so aga na terê lo ti tene amuna lo lege si lo réduire ngoi ti mungu akumba ti ga na yâ ti kodro ni e si angiri ni nga kue akiri na peko ti tene asara si ngiri ti akobe aga mingi na ndö ti amilenge ti kodro ape
1: osho gere ti ye so si ala fanga ala tenetene ti kiringo na piko tonga soa kwaliti a wati dada.
0: Mo piti sara iso atene exportation mo sasi mo piti sara mo produir si tonga na wati dada, nguti dada aga kwa ila kodoro mape. Mo paya na South Africa nyele ibanye. Nguti dada soa yara atene carburant. Ngiri ya ke ngango mingi na kodoro ti. Mo paya iso atene wati dada mungoni na mlinge tu kodoro ake male mingi. Sukui asara si tonga na asara kumba ubie amuna kodoro wande agarani ake gat pale mingi na ndoti. Nila kodoro adoti sara kochi wari iso yara atene souveraineté énergétique lo zangin za mingi ti sa kodro wara iso yera tene a énergie renouvelable awati dadati sou la akumusu ati sou singu akumu wala hydroélectrique sou a kara kodro tene a muligre yi itene i wara wa ti dadasa libi muligela ando kwa ti sa riso tene production industrielle si kumba aga mingi na kodro
1: oku gere ti kusala sola unda na be Afrika ti tene lo bion balance commerciale ti lo wala lutina ndo ti tene ti biongo aya ta kusala ti dingo buze wala amélioration des affaires.
0: Parce que Alinga tene balance commerciale South Africa a bien yani si le ganjoni il faut que South Africa le attire à investisseur soit le kodro wandi tene a la gamingi na kodro ti i a investir na ya secteur privé local mais ti sou aussi il faut que kodro a yapu yeso era tene a réforme douanière et fiscale na ligiti yapu ngo procédure administrative ni na ligiti yapu ngo a procédure commerciale ni dans zango na ce secteur na yitana informatisation à digitalisation ta service tu douane à digitalisation ta service tu dengo bouze si ça si ayini ayapu non seulement ay kanga legi na iso yera tena corruption na fraude singa aussi à que sécuriser à recette tu commerce extérieur nga si ak yapu sarango kwati dengo bouzeni na azo soit na tu kodro ak ay su kwe c'est ça tafika sarani il faut aussi volonté politique du sud
1: pa kara dida sabon bikir na la singila
0: emona la singila sabrina
1: aunzi tonga sowe kwa singa nina yanga tikodro ekiri singila na ala koso sia dutipo fadeti mani genene fade eke Jirod Junior Wande so eke makunzi ti ndo kwa swamu iriti Wande e fils agro kwa singa so la limiti wane la kuna ndo banda terre 3w.radiondekeluka.org singila na Marcel Steve Mbeti singa swamu mamboko na ena leke yango kwa singa ni ga na Orens Jiska Rangumbi so sia tokwa lego ti kasi ala mani ena leke kuka pagina yenga so eke ga ndali timeni fini mama tene
2: Tango, Yabawi.
3: Retrouvez la mémoire des anciens le dimanche à 9h. Les gotias de soi à Ninga, Nando Dafonon, Ndekeluka.

0: gungo ti azo na ya ti adanganga ti mu tongana tere ti ala angba lakue bale na ya ti ambeni akete koro sese ti be Afrika andaka so abale ati ambeni andokua ti seni ambeni andokua ni ayeke sara ngangu kue ti tene amu maboko na amolenge ti kodro tapandi ni laso yeke gue na mbege ti ndo ti kaingo kobela so si ayeke ti bozere bali so ayo kilometre bali use na usho na gbata ti bongi na lege ti bwali lo so ka ayeke ndo ti kaingo kobela so si ayeke mu maboko na amolenge ti kodro so ayeke londo na kilometre bali oko na umene ti si na bubui na ya ti akpali so si ala yeke wara awasango kusala ni ayeke sara ngangu kue ti tene amu maboko na amolenge ti kodro ayeke mbeni sango so si destin de bonheur wiri kon abe mendo na ndö ni si lo yeke vunga pekoni na ye
1: ngbonga balako ti ndapre yeke na kete danganga ti bozere bali na gbe ti hangar nga na ndö ti bon e lingbi ti baa gba ti azo so si aga ti tene asara consultation na popo ti ala patricia afana ye so luka ti tene lokpo yoro
2: fièvre pali ahondo be ti mbi ga kpo yoro hôpital ni gagi ako ayeke i pendre e ga yeke recevoir na lege ni me parfois tongana ye ga si yoro ni ayeke gia pee yoro ti sondo si akpo na mbi so laso 3 jours hunzingoni la e wara yoro
1: na ya ti sara ti maternité awali ota ayeke ge so na popo ti ala rebecca so alonzo ti tene adu melenge ti lo ada ninga pepe
2: mama ti ngbaga ota oshi place ayi da ape jusqu'à bi mi pangi na sese si ambeni epusu mingi na ndö ni lo tongbi ti mbi tene atene so mbi dutu mbi gi na ndö ti pangi na sese fa ti mbi ga ti ga ambeni amba ti gi place dungo ni na gi use so ambeni amba ti mbi na place déjà angba bon mingi akue ti si gi angba bi pangi na sese si mbi pusu mingi da
1: francisca alida kongbo ayeke sage femme na ti kete danganga so laa na laa lo yeke mu maboko na awali so ayeke na ngo ti tene ala dunzo ni
3: tongi ti so ala nga ala ba gbogbo so si yeke akushe awali da la e puis tongana awali ni adu e mu mingi eza gi me akpale ti amateriel ti sango na akushe mo ni ti bege ti maternité ni ama ki e ge ngangu aye sara effort ti tene e sauve vie ti awali na amenge
1: guillaume gimau so lo yeke na ndö ti kete danganga so lo yeke fa akpale so si danganga ni ayeke wara
4: difficulté so yeke na ni kozo ni danganga ni oko na ope asara si alingbi ti tene e sara kua da nzoni ape use ni ti tapee yoro awe si e gi na ambeni ayo ama laa ti oge ga amingi ni ayeke na kpale ti mu wange tongana fade yeke wara ambeni ONG so ayeke mu fade maboko apeut ti aide encore mingi
1: ata so si ala so yeke mu tongana azo ayeke mingi pepe akpale ti mosoro nga na ti gba kuru kete danganga ti bozere angba lakue ti sara akusala ti lo na lege ti panneau solaire so si ala zia na ndö ti danganga so danganga ni ayeke nga na laboratoire nga na pharmacie so alingbi ti tene amu lege na lo ti sara kusala ti lo nzoni ti tene lo mu tonga na awabe afrika so yeke na mbage ge destin de bonheur wili kon na kiringo na mbage ti bozere bali dafanano na ndeke luka
0: so alonzo ti ma ayeke piko ti asango ti destin de bonheur wili kon so si lo vunga sango na ndö tënë ti ndo ti kaingo kobela so ayeke ti bozere bali so si ayeke mu maboko mingi na amolenge ti kodro ata so si akpale ayeke da tinga tënë nzoni na ndö ni yeke kiri ti tingbi tere na lo ti pika patara destin de bonheur wili kon e bara la
1: e bara la gildas na beza nzoni mango dafanano na ndeke luka na awamango e kue
0: nyen apusu ala nyen ti tene ala soro sango so ti gue ti tene ala vunga atënë na ndö ni so ayeke na mbege ti kete danganga ti bozere bali so si ayeke na lege ti bwali
1: e mu singila mingi na ala danganga ti bozere bali tongana ni so e tene na ya ti asango ti e so ayeke na peka 24 ça veut dire que ayo kilometre bali use na osho na lege ti bwali na hongo ti na peka 26 ti tene gue sara mbeni kusalaka e ba danganga so na tere ti lege na kozo bango ndo ti e ba danganga ni ayeke pendre parce que apanneau solaire na li ti danganga ni e ba so ayeke mbeni pendre danganga so alingbi lu ti tene e hunda azo ni so ayeke sara kusala wala awanganga so ayeke sara kusala na ya ti danganga so tene e ba wala ala yeke sara kusala ni tongana nyen na tango so e descend na ya ti kutukutu ti e gue na dama ti danganga so e pika patara na so aga ti tene asoni tere ti ala nga na ala so yeke na ndö ti danganga so si ala fa na ye so danganga ti bozere bali ayeke gi oko danganga so ayeke mu maboko na azo so ayeke na akete akodro so alondo na peka 16 jusqu'à bubui si ala fa na ye akeke ti akpale so ayeke tongana so asi rokoto akpale ti ala ni e mu nga tënë ti anga ti ala so si aga ti tene amu tonga si e rokoto asango so e kiri na dafanano ndeke luka ge si e fa ni na akoto azo ti si ala fa so ayeke mbeni pendre sango mingi e vunga ni na azo so ayeke ma ye si akoto asikodro ayeda na pekoni awe si e ngba e monte sango so kue si e sara ni na reportage so e na ala kue londo ti ma ni so gildas na beza
0: na bango ndo ti ala ti awago singa so si ala si na mbege ti kete danganga so nyen laa mbirimbiri ala ba na le ti ala nyen na ndö tënë ti yambango azo nga na so si ayeke gue na mbege ka
1: ambiance na ya ti danganga so ayeke ye so e lingbi ti tene e gonda ni mingi tënë ti na ya ti mingi ti adanganga awabe afrika fa so ayeke tene tënë ala nzoni pepe me ayeke ye so ayeke nde na danganga ti bozere bali na danganga ti bozere bali ka atazo si dangana kono ape me ala ki yamba zo peindre ala ki pika patara na ala swaga ti mutunga ayeki so ake ndemingi ayeki so ngasi andire na betcha la sosia guti mutunga na bagenika meme na legeti pika ngo patara sosi pika na ala sosia guti te na mutunga so ala fana iso meme to tereta la son ala gage ayeki treta la njoni asara si ala gabani gina kojo gango ti limiti ba azadu ti na gbeti onga na nducha bon angwaji kuti tene aguna consultation adaka so ngocha awanganga so ayeki sa consultation ki mingi ape me azwa ke gbani tena ga agwe a mutunga wala a son intérêt ala donc ambiance na ti hôpital so ambiance atambula njoni pikango patara ki dana popo cha la sosia ki mutunga na zo ngala ala zwa gati son intérêt ala e vraiment ambiance na ki so ali wiji tena pika sa kuna ndoni jidas na beza
0: na pikango li soro na akota sosia kana li tikete danganga so ala fa akpali sosia ala ki nani akpali na ke gembrimbri
1: na lege ti pikango patara sosia pika na ala so ki na ndoti danganga so ala fa so ala ki na akpali mingi ko jone ki akpali ti bakuru danganga so ayeki mu amboko na azo so ki na kwala tereta la me ak problem ti bakuru ayekida meme so iveni gwelinda na yati maternité ibaso boguti dungoni ayeki use ngasi boguti zango ama mati ngona ndoninga ayekingaki use e ibaso aketamina kikita bakuru kisa ona kusala tiati maternité ni amoke ngasi na di pharmacie pharmacie na ke da me ayoro ti aniso akimingi ape asala sitonga na azo gati tena so tereta la mingi yorona ke moke ngata ngati kwale ninga usi ayeki kwale ti mosoro ngana kwale ti azo ke sa kusala ka awa sango kusala wala awa mungo tungana ki mingi ngape asara si parfois zona gagbani ala inga koma peti tene aswena la tu apedon ala pika singa mingi wala la tumira mingi na kota skoto tene amuna la mamboko
0: ata susi amina kwa leke da susi la fapiko nige ala ngiti tena i andoko wala si ayike mu maboko nzoni na amulingeti koro susi kwa gona mbiki kati tene akai kubena na terichala
1: tonga chiso la tene akwali na ke mingi me ala sosia ki nandu tikete danga so ala ke sara effort ti tene ala ofri mene soin so ke ti qualité na awa Afrika so ke na mbage ka a service so ke ka ay ke tonga na laboratoire ke ka a service vaccination ke da ngana amina service aussi so ke ti tene ba ti mene cha zo dal ti palu ngana amina ke ta service par exemple maternité ngana a andu so ti so yango aka ngana ti mungo mambako na azo akwali na ke mingi me centre so à sa réforme tu t'en as ça kusala attention je parle chaque bakurua da mais à la façon de temps en temps on a gâté on a parlé na que da à la qui tu quoi là na dans un gâti bégua ou là dans un gâti communautaire tu t'en es à la ça kusala intérêt là mais vraiment à la qui n'a pas les ti ambulance parfois on a ouvert na on gangoucha là tu t'en as tu quoi zone à la qui zaga zone andoucha moto tu t'en as gagné la bongi donc vraiment à parler que da mais à service quoi à qui ça kusala
0: bécouti à côté aussi ça que bon on dit dans un gâso à qui tu m'as rien d'aliti mon papa qu'on a mulingeti kodro sosi ya kinambigika
1: jidas na beza yeso ala so ikinanduchi dangangasoka ayike kuna akota skodro kitene amunala mamboko na agbakuru amunala mamboko na agbakuru tizango na yati maternité amunala mamboko na ayoro tizango na di pharmacie nga aida ti kono yati dani parce que akiki bâtiment encore itonga na da e ala ikinani a chambre ni laza tonga na a service ni mais si tonga na akota skodro banjoni kitene comme a population sa ki gokasi so intérêt ala aluna peka 16 jusqu'à bubu